0: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, aytganlik yo'llaringizni biz samra programmasi. Programmamizning avtomobil klubi faoliyati qatnashgan o'rin Mulligrin Abdullari. Mulligrin Abdullarining ma'lumoti avtonom rayonimizning joy-joylarida setish o'rni bor. Abdul Abdul almashtirish vaqti kelib qolgan do'stlar, olib qolsanglar 13 59 75 75 telefon qilsanglar bo'ladi. Undan boshqa programmamizning eng isil ta'mini izlash faoliyati qatnashgan o'rin Sertem Kırora Uygurları, hem de Sertem Kırora Uygurları'nın mı? Abdülham rayonumuzdan Nurgun Caylar'da ama Ürüm Şerdim 3 uğrunda hem de dükkanları kendin kendin kendin kendin içil vatı da Sertem'de, Ertem'de hep kırsanla. Uygurların başı mı hem de Nurgun Rucamı, Cavmacı Lağmen, Balla Yakşı Görülüğün, Xamba, Toğu, Paçkı, Deydiğen Uşak, Yemek Tiklamı, Sıla'nınki. Çokum, yaraydı Nurgun dostlarımızga. Şu anda etrap anladı, nava adamdı, sertem kırırın, yügürülürüm daha kitti bitti püçüraplı kalsın, oy toktam, şunu şunu da diyen toğum ben bir kırıp, titip bakay tamaklarını edip, kırıp yapaksanla katalaşmadan bul sizler. Sizler küçük tavsiye kılımız elbette. Mikri bilen çikrimizge, çikrimizge, suyarapta. Onundan başqa qadirlik do'stlar, yozning issiq tomus kunlarida 107.4 qatnay sanat radiosi bilan Xoyan ko'cha to'g'ri taksi subsidiya safaringizga amra bo'lsin. Texniksi yuqori, kinishkisi va ishonchlik shofirlar safaringizni qulayliqqa va xotirjamlikka ega qiladi. Hamda yo'l ushori bilan ta'minlangan olg'uchilar haqsiz taksi o'ltirish betiga erishib fursatidan bahrini olaydi. Xoyan ko'cha to'g'ri taksi subsidiya rasmiy to'g'ri chiqarilib, mulozimatga kirishtirildi. Xoyan ko'cha to'g'ri taksi subsidiyasini ko'ngillik safaringizga amra qiling. Әмді такси чақырдығанла болып, әмді тұғыр таксиені көп чақырдыған достыла алып қасаңла, Хуян көйчі деп түшіріп асаңла болуды кен. Навад әмді ваң ерчі әйдейдіған, тұғыр такси әйдейдіған, такси әйдейдіған достыла алып қасаңла, Хуян чушинг деп мүші әпстордан түшіріп асаңла. Бәлкім аш әпін түшігенден кейін, оқшымыған дәреже бір мукапатлаға қошалықлаға ерішіңла мүмкен достылар.
1: Yettinchi ayning 30-kundan 8-ayning 3-kunigacha 26-chi navbatlik Shenjan xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60 dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil setib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Hoş kadirlik dostlar. Ürümçide 7-8 ayda temperatura hem de ilgirik yıllardakiden 2,6 Celsius gradus yukarı buldu diken. Abdunum Rayonluk Kilimat Merkezi Şincan'ın kilimat mülçeri arxbaratını ilan kıldı. Mülçerin işçe bu yıl 7 aydan 8 aygıç boğan Tomuz ısıqtan Şincan'ın köp kısım caylarda temperatura ilgirik yıllardakiden yukarıq ya ki pekulad yukarı buldu diken. Cenobi Şincan'ın gəribidumu temperatura oxşaş yukarıq buldu diken. Hem de bunun içi de Ürümçide temperatura 2 Celsius gradustan 2,6 Celsius gradus küçük yukarı buldu diken. Her kaç caylarının temperatura örüləş dərəcəsini inçik ayrıştan qarğan çağda Altay vilayeti, Tarbagatay vilayeti, Burtala, Mongol Avtonom oblasti, İli Kazak Avtonom oblasti, Karmay şehri, Şikhan şehri, Sancı Huyzo Avtonom oblasti, Ürümçi şehri, Kumul şehri, Turpan şehri, Aksu vilayetinin şerqi, Bayıngulun Mongol Avtonom oblastinin şimalıda 33 temperatura 2 Celsius gradustan 2,6 Celsius gradus kıça. Kızılsu Kırgız Avtonom oblasti, Kaşkar vilayeti, Aksu vilayetinin gerbi, Xotan vilayetinde temperatura 1,5 Celsius gradustan 1,9 Celsius gradus kıça yukur buladıkken. Мәслейтен батты практика вақтыда 12 номер татылсы күнішкі нормал бұлан болмайды. Практик мәзгілді 12 номер татылып кез прағыңыз юқ олуды жұмы. Тоқнасыр әпендім. 12 номер татылсы болмайды практик мәзгілді. Мау рулыны кем тұтқан болса, ашу бір тарап қысы қылыш керек. Әмде мау қатнаш қануны қылап қылмышла оп қаса. Vallahi apırıp soyuntup kelgan yala bağımda Ürümçide dep ben vallahi apırıp soyuntup kelgan yala mı qılıb ağo mesela ağ xonsanda mı bir su üzüşi zalı ba onundan başqa ma atrapta jin hayvanga kirsiniz mi buldu vallahi soyuntup men deysiniz vestiga apasınız mı buldu andan ma u şımı uyandiki ilqi çoğ bir su üzüş orını bağo şımı uyandiki yanvor yanvor su üzüş orını ma şı oynaydıgan Uyaga men berib baxmagan ashyanimi bek yaxshi deydi vallohan apirib o'yin tup kelsa, suv o'yin tup kelman deysa. Lekin endi mas suv o'ynatgan chaqda vallohaniki salomatlikka bek diqqat qilinglar, chuqum qo'zqi to'q bo'lsin endi. Bek to'q holatda emas, lekin bek qo'lsaq osh holati suv o'ynusim o'ng is ko'tib qoladi ekan vallohi uchun. Shaptol yisanglar do'stlar, 104-chi tuman 6-chi, 4-chi, 5-chi liyan, 6-chi liyan shaptolluq bog'lab aka, baq kirib, yapaqay deysanglar, deydi qo Abdukerim efendim ma'rumchida. 6-чи, 4-чи, 5-чи лиян, 6-чи лиян мушады шаптулык баглап экен. Ашына аңлыга рас, ашады шаптулык баглап экен. Пул төлеп кирип, илеп, үзүп, сетип илеп, яп дегендек. Кыстама мен булды экен деп ма Үрүмчидеги достар шуна бир үзара тавсия кылган исимдә. Рәхмәт сезгә җимә бу умак бәхтияр ми радио аңлап айтыпты менә. Яхшымы?
1: Дигән дәмиш булган.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. O'z hol.
2: Bir yerda turib turishingiz davomli bo'lib kirgandek. Buni qo'rquv ishlashidan mana fikrlarini. Men davom keldim, davom taraflarim yo'llar ravon kerishingiz.
0: Davom taraf yo'llar hozir chiqil ravon kanda o'z hol apandim tunugun. Osh 12 lar atrofida Şunda tosulup gitti 12-12-20'la etrafı da aşı. Çanlı yönden oldu taraf, Fulivan'dan Malkayın taraf bulam diye sapta. Aşı yolla İnşan Şincan tarafla Tianşan Gongyar'dan oldu. Müş taraflarda iş kılıp ciddi taraflarda. Asas ama yolun iki kasına kadar kuruluş kılına atkaşka alamet tosulup gitti ki. Hazırca ravan ki. Şunu diginim şuymuş 10-11'la evlen. Ma yol ravan bulu de. Bunda oldurmay. Minip ayala gibi. Da bir işlerim bak kıladığan deydiğen dostla apkasanla. Бәкәйнең сүрәт мәсәл булдырак мансанлар булды ки, хәзер юллар аван икән. Бәлки илегич һәм адам сыртка чыгып дәмәсме, бер сытакы, бер сымак бакка, бер суякка буяк манган икән. Автомобильла көп булып, ач тосны шүкүрлеп калды ки, ашы адамды юлларды курылыш булып аткачка ике тарафта юллар сәл тарыйды эмесме? Әсләмә практик вакытта 12 номер татылып кесә, правон нөлдән башлап окып алыды дип шунда улы дәмди правоны. Абдикерем әпәнд.
2: Ул хәбәр усангыл җоты Сипасрәттин 104-нче йолны шикәр йолны. Шәһәр иманганы машина сәл көп төсүсе.
0: Мәкул булды, рәхмәт сезгә.

0: Giuseppe, sto crescendo davanti solo scherzite. Non mi ho conosciuto uscire da una schietta, no? Non stavo in giro, davanti a farmi un mare, a farmi un giro,
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Ma uchoringizni ikki qatim ma'lum qildimmi?
0: Xudodan tarafga yo'llarni ochib bitar ishingizni.
1: Ha. Hamda hozir men yo'l kengaytirish, yo'lni men remont mushu pasildi, mushu vaqtning o'zida qilamiz, hamda unda qurilishlarni qishda toza ya to'ng'ilgan, muzlagan qor yoqqan vaqtda qilib bo'lmaydi ekan. Shunga hamda hozir yo'llarni chiroyli o'ngshab, kengaytirib, bir qism o'rak do'nglarni bachchiq deydi do'stlar, bakin kas qilgan. O'shitadigan bo'lsa yo'llar degan ajoyib yaxshi bo'lib ketadi albatta. Jibajaqo yo'llar ravon deydi Mehroy. Undoq qoydini 13 kilometrimiz butunlay totilib kessa to'xtnasir apandim pirog'ingiz. Shunda olib qoladimdi. Butun biroqli totildimi 13 kilometr bo'lib-bo'lib. Ashu siz o'zingiz tutganmi ashu rolni? Aramagan uyda o'tamay nimish qam. Aramaganda chiqmamdi u yabiyaga sirtlarga. Aslima qiziqdimi?

uslub qilish yo'q degan uchurni G'ufurjon afandi mana turibdi. Juma, rahmat sizga. Xo'sh, ana bo'lsa olg'uchlarimizga mana bir xushxabarni yetkazaylik. Urumchida ilginab yetkazish kitob bileti 7 ayning 10 kunida tarqatilishga boshlandi. Kitob bahosidan eng yuqori bo'lganda 180 yuan kemaytkil bo'ldi. 7 ayning 8 kunidan boshlab Urumchi shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi bilan birlashib kitob xumari Shinjong madaniyat orqali Tianshanni oziqlantirish temasidagi ilginab yetkazish kitob belti tarqatish faoliyati o'tkazib shahar aholilarini arzon bahoda a'lo sifatli yaxshi kitoblarni tanlab sotib olish imkoniyatiga ega qildi. Faoliyat mazgilida iste'molchilar Yijufu apchisi supisi orqali kitob belti olishga kitob belti bilan tashrif hisobatdan ko'tirib yetishga iltimos qilsa, faoliyatga qatnashgan amaliy kitobxonlarning kitob sotib olganda bevosita to'g'irlab chiqarib yetilib, bu kitob bahosi kamaytirildi. Elga nap yetkizish kitob belti 100 yuanga to'ysa 30 yuan, 200 yuanga to'ysa 60 yuan, 300 yuanga to'ysa 100 yuan, 500 yuanga to'ysa 180 yuan kamaytirilishdek 4 xil summada tasdiq qilindi. Endi bu kundalik kitob tanlash, oilda saqlaydigan kitoblarni sotib olib to'liqlash va o'quvchilarniki o'qitish takrorlash materiallarini markazlik sotib olish qatorliq turli ehtiyojni qoplaydi, ha? Har bir iste'molchi har kuni bir qitim kitob belti olishga har qaysi summalar bo'yicha tekshirib hisobatdan ko'tirib yetishga iltimos qilsa bo'ladi. Bir qitimlik iste'molda faqat bir xil kitob beltini ishlatishga bo'ladi. Parcha bilet summasi qaytarilmaydi, takror ishlatishga bo'lmaydi. Kitob beltini kitobxonlarning e'tibor berish faoliyatlari bilan teng ishlatib, e'tibordan takror bahramon bo'g'ili bo'ladi. Elga nap yetkazish amaliy unumi haqiqiy oshirilgan. Biletni ishlatganda iste'molchilar Yijufu apchisida rasman bilan dalillashni muddatdan burun tamomlashi hamda yon telefonda o'rin belgilash iqtidorini etish kerak. Do'konga berib hisobot qilganda pul to'lash kodini ko'rsatsa, sistema avtomatik holda munosib summani kamaytiradi va kechirim qiladi. Bir bilet bilan faqat bir qitimli tekshirib hisobatdan ko'tirib yetildi, parcha pul qaytarilmaydi. Parchalab ishlatishga bo'lmaydi. Bir qitimlik zakaz taloniga faqat bir tanli bilet ishlatgani bo'ladi. Shunga endi bolalarniki ugunish materiallarini mus sotib olib bo'ladi ekan. Shu apchidan qani bir kitob sotib olishni, material sotib olishni o'ylashayotgan do'stlar olib qolsanglar, bir foydalanib qolsanglar bo'ldi ekan, chimi? Liushan janubiy yo'l yo'llaravan deb mana erkak manda maslahat berdi emasmi? Qo'lin tuxum bilan teng bo'yniga isvasin deb mana.

yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik somig'i esa Chongwi markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi ko'rgazma yo'li 618-nomer.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasanlar, radiosini to'g'rilagan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqmay qolmasa.
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızın anlayışınlarını karşılamız. Ben Riyas Eci Dilraba Anver. Сапарыңызды сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясынан яңа таратылып, Сесил Ошетин намаз кадамда аңлатылды. Программамызны Сесил Ошетин әмсірме алышыңланы қаршы алымыз. Қателік тұлса, бүгінгі программамызға төәнікі мәзмұланы орынлаштырдық. Avval Urumchida 7-8 ayda temperatura ilgirki yillardagidan 2.6 Selsiya gradus yuqori bo'ldi. Davlat yo'li 217 liniyasi Maytaq Kucha tosh yo'lining shimoliy bo'ligida oldin kelishish tizimidagi yo'l yurish usulini qo'llanish to'g'risida muhim eskartma qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayohati sahifamizda Ko'ksu cho'ng jilg'isini tanishtiramiz. Qaynamsa do'stlar, hamda diqqatlar programmamizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin. Ona bo'lsa do'stlarimizning uchurlari kechib bo'lgan orliqda hammamiz birlikda Qavda Xaraytsirin Urumchi shahridagi orqasi yo'llarini qatnash ahvollar qarab baqaylik. Qavda Xaraytsir qaraydigan bo'lsak, do'stlar, azamni o'zaro tiyanshanchi, shenshichi, shaybaga chudamda avtomobillar biroz ko'proq ekan. Har qaysi yo'l belgilari qaraydigan bo'lsak, Hazır nozira taban shimoliy yo'li, ya'ni Tanjaloddan Dondalyan shijig'ichi bo'lgan orliq, janubdan shimol qarabmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq shafallar bor ekan. Endi davomli qaraydigan bo'lsak, Suru Dongje, ya'ni Yingchuan yo'lidan Beijing janub yo'lig'ichi bo'lgan orliq, sharqdan g'arb qarabmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq shafallar bor ekan. Hazır nozira ham avtomobillar deb ketib atgan do'stlarimiz bo'lib qalsanglar, amal bo'lib bu ishki yo'l bilgin tanlamas qilgan alayda eskartimiz. Uning boshqa shu Shishangouja Shahe Zhonglu, Yingchuanlu, Yongshengjie qatorliq yo'l bo'laklarida avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin bu yo'l bo'laklarida alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Bundan bo'lsa davomliq do'stlarning avvalgi uchurlar qarab baqaylar. Yo'l uchurlar qaraydigan bo'lsak, adilni uchurga yaxshimi dilra baqanda ahvolingiz hozirning o'zida Tanjelodim avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchur navatibdi. Rahmat. Yana uningdan boshqa Alina uchur ekan. Mushu Dongarxondan Shahe Zhongluqich bo'lgan yo'l bo'lakidimi? Avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchur navatibdi. Rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Qaptirayimning uchur ekan. Yaxshimi Dilraba? Yingchuan yo'lida, ya'ni janubdan shimol qarab manga yo'nalishdimi? Yo'llarda avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan degan uchur navatibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Yana davomli do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Anvar opaning uchurkani, yaxshimi Dilraba qanday ahvolingiz? Shishangov jadimi? Avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchurni aytibdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Uning boshqa Shiralining uchuri qaraydigan bo'lsak, Mushu Xuchenji taraflar Ravon ekan degan uchurni aytibdi. Rahmat jumo uchuringizni topshirib oldim. Yana davomli do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Akbar akamizning uchurkani, yaxshimi Dilraba qanday ahvolingiz? Mushu Shivay xonim avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q degan uchurni aytibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik.

Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta chiqsaqlash lozim. Odatda uyda

Әтәлік тұлса дейқтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Үрімчірі әлгін әп еткізуш китап бейлеті 7-ші айның 10-ші күні тарқытылышқы башлады. Китап бағасыдың әң үйқір болғанда 180 юан кәметкелі болуды. Yettinchi o'ninchi kundan boshlab Urumchi shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi bilan birlashib kitobxumar Shenjang madaniyat orqali Tianshanni uzoqlantirish temasidagi alginabiyat kuzish kitob beleti tarqitish faoliyati o'tkazib shahar aholilarini arzon bahada a'lo sifatli yaxshi kitoblarni tanlab sotilish imkoniyatiga ega qildi. Faoliyat mazgilida iste'molchilar Yijifu aptisi supsa orqali kitob beleti elishqa kitap bileti bilen teşürüp hesabatın kötürüp etişki iltimas kılsa paliyetke katnaşkan emeli kitap hanıladın kitap seti balganda bir vasıta toğırılıp çıkırıp etilip kitap bağısı kemaydırladı. Elgin hep 703 kitap bileti 100 yengi tosa 30 yen, 200 yengi tosa 60 yen, 300 yengi tosa 100 yen, 500 yuanga tossa 180 yuan kamaytirilishda 4 xil summada tasdiq qilindi. Bu kunlik kitob tanlash, ayilda saqlaydigan kitoblarni setib olib to'liqlash va o'quvchilarning o'qitish, takrorlash materiallarini markazlik setib olish qatorliq turli ehtiyojini qoplaydi. Har bir iste'molchi har kuni bir qatib kitob peleti elishqa Har qaysi summa bo'yicha tekshirib, hisobotdan ko'tirib etishga iltimos qilsa bo'ladi. Bir qatimlik iste'molda faqat bir tonli kitob biletini ishlatishga bo'ladi. Parcha bilet summasi qaytarilmaydi, takror ishlatilishga bo'lmaydi. Kitob biletini kitobxonalarning e'tibor berish faoliyatlari bilan teng ishlatib, e'tibordan takror bahramon bo'lgani bo'ladi. Alginab yetkazish amaliy unumi haqiqiy oshirilgan. Билетни ишлатганда истемолчилар Yijifu aptisida rasman bilan dalillashni muddatdan burun tamomlashi hamda yon telefonda o'rin belgilash iqtidorini etish kerak. Do'konga berib hisobot qilganda pul to'lash kodini ko'rsatsa, tizim avtomatik holda munosib summani kamaytiradi va kechirim qiladi. Bir bilet bilan faqat bir qatimni tekshirib, hisobotdan ko'tirib etiladi. Parcha pul qaytarilmaydi. Parchalab ishlatishga bo'lmaydi. Bir qatimlik zakaz taloniga faqat bir tonla bilet ishlatgani bo'ladi.

0: avtomobilinizga o'tirib, radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutma.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda, ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'lchuri berish odatingizga aylanganda, aldirish turmushingiz zerikish bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram elib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq, tamkin bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Qadirlik do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Safaringizni biz sirdosh programmasini Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi obchisi Solushidingdan qayta anglasangiz bo'ladi. Qadirlik do'stlar, safaringlar ravon va bexatar bo'lsin. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

Sizlar Gulining uchura qarsaq ma chitayludi mashallah ko'pkan deb Guli qaytib kelibsiz-da, ma'qul bo'ldi, rahmat. Mening mashinamda mashinada bir taraf chiqmaydigan bo'lib qapti, lekin telefondagi masala ekan, boshqa telefonda laya ulab qilsam ikki taraf chiqyotdi. Ash telefondagi masala deb ishna dedi. Depamaydigan depadimda, lekin ash telefonda shu ichki kirsanglar ash yerni o'xshaydigan ish ekan. Qaytanglaylar. Ha. Xo'rli bolg'untoy taraflarda ketyapsiz-da, Abdurahmonjon, ma'qul bo'ldi. Bula, mashinalar sal ko'p deydi-da. Shunday qilib programmamizning vaqtimiz to'shdi, do'stlar. Yoqtirib anglagan qizg'inlik bilan qatnashgan hammalarga rahmat aytamiz. Emilish kunlaringlar ma'nli ko'ngillik o'tsin. Programma riyosatchisi Rushangul Vasit, navbatchi muharrir Ramila Oblimet. Xayr-xush, do'stlar.

avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egasini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xushal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Onda bolsa dostlarning uchurlar qaraydigan bo'lsa, Abdukarim akamizning bir ovozi uchurbaki anglab qo'yaylik. Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Ehsonning uchurgani Beijing shimoliy yo'llardami?

Avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarning egisini izlash uchun poypetak bo'ladiganlar yanali shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimi, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining sizga rahmat aytqim bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni Trit Soda Chaylik sherikiti alayit talab qilgan. Dostlar, undaq bo'lsa mazmunlarimizni yetkizayli. 40 selsiya gradusluq yuqori temperaturli havorayda qalblarni illatadigan bir ko'rinish paydo bo'ldi. Yaqinda Bingtuan 7-chi shisida bir yuk avtomobili burildigan chaqda molla ching bog'lanmagachqa kutilmagan ahvol yuz berdi. Bir avtomobilga besilgan aynak butilkalik pivola yerga chechilib, aynak parchalari va piva yo'lni bir oldi. Baxtga yarasha Bingtuan 7-chi shi Kuytun Bozyar o'zlashtirish rayoni go'ngan idorasi qatnash boshqarish cho'ng atirdiki vazifa ijro qilayotgan qatnash saqchilari buni vaqtida bayqadi. Ular ishkilanmasdan to'shiqchilarga aylanib, yuk avtomobili shopirga yordamlashib chechilib ketgan mollarni bir-birlab avtomobilga qochladi. Yuk avtomobilining egasi Savxonim qatnash saqchi avtomobilni ko'rib, menda bir dilli umid tug'ildi. Qatnash saqchilari 10 selsiya gradusli havorayda bizga yordamlashib, ziyonni qaytarib keldi. Aynak parchalari saqchilarning qo'llarini kesib asimi, ular qilchi vaysimidi. Ularga chin ko'ngildan rahmat aytaman, dedi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraktar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Bulundu.
3: Buludu, ama ben keşke mağla bulamam.
2: Hatırcan bulun.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok isrof bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi.

0: Qashqadaryoda azroq yomg'ir yog'ayotdi, suratni asiltib mayli, suv chachrat mayli degan uchurni Ismoiljon aytibdi. Tochi changovsu chiqish yig'izdim boshlab mashinalar bag'chiq, bag'chiq deydi. Uchar to'rt taksi Niyozdan. Yana uchurlardan ovozliq qoplan.
1: Hamza yaxshimi, men Maqsarayni hozirdan ko'ri ikkita shartoshqandan yana poyezdan keldim, mayollar aralan keyin, lekin men jizzadan ko'rikni o'qida ko'p mashina to'xtab ketdi.
0: Bo'ldi. Dasa, do'stlarimizning mushuk kayfiyatiga naqshlardan, jalliq naqshlardan, chiroyli naqshlardan taqdim qilsak, marhamat.

uchirdim ligingizga. Do'stlarim, bugun 2026-yilning 7-oyining 12-kunchi kuni yakshanba. Urumchi shahrining kelgusi 72 soat havoraga qaraymiz. Bugun kechadan ati kunduzgacha havo ochiq, temperatura 23-dan 36 selsiya gradusgacha. 13-chisi kunduzning kechagacha havo ochiq, temperatura 24-dan 36 selsiya gradusgacha. 14-chisi kunduzning kechagacha havo ochiq bo'lib, keng bulutlandi. Temperatura 25-dan 37 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi. Temperatura xili yuqorilatdi bo'ladi ekan do'stlar, ma bir necha kun. Issiq yutqamsin. Issiq yutib qilishdan oldin ilish tadbirlarini yaxshi ishlashinglarni alayda eskartamiz. Uchirlar qarasak, Taban janubi yo'llari emish Miraning oldi qo'shilganda mashinalar ko'p, bek to'silish bor degan uchun topshirib oldik. Miraning oldi emish at degandan boshlab to'silib atgan do'stlarimiz, sababi Miraning oldida qurilish qilinyapti. Qurilish qilinyotgan sababli bu yo'lda to'silish bor. Do'stlarimizning boshqa yo'llarni tanlab minishini alayda eskartamiz.

Sevimlik radioloqchilar shuning bilan qatnash liniyasi programmamizni ishlada oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglagan do'stlar, qizg'iliq bilan qatnashgan do'stlar, hammalar ko'pdan ko'p rahmat, yo'llaringlar ravon bo'lsin. Riyosatchi do'stinglar Qunduz aytirdi. Xayr-xush.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bideriçlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda ishlaydi.
2: Chiqing,
3: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
4: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarliq yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
4: Mana biz sirdosh.
5: Safaringizda biz sirdosh.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraktar Avtomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Thank you.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'l chiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi ablik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Avtomobilga chiqiblar 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor

0: avtomobilinizga o'ltiribdan radio chastotangizni 107.4 ga to'g'irlashni unutma.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'lchuri berish odatingizga aylanganda aldirish turmushingiz zerikish bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram olib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq, tamkin bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Qadirli do'stlar, hamdidek tinglab programmamizning radio sayohi tasayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Hamdek kishilar ancha bilib ketmaydigan iylikdagi yashil yaqut ko'ksuv cho'ng jilg'isini tanishtiramiz. Yettinchi ayda o'zingiz avtomobil haydab Shenjang iyligiga berib, yozning tomus issiqidan vaqtincha

Qadirli do'stlar, Shinjang radio televiziyasi stansiyasi 174 qatnash san'at radiosining xayrli oqshom programmasini davom ettiryapmiz. Programmamiz Shinjang radio televiziyasi stansiyasining yangi taratmasi. Slushi tin maskaramda o'ng'ildi programmamizni. Slushi tin apsilmoqchilarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar.

Qadirli do'stlar, shuning bilan xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjar radio televiziyasi tonsi 174 qatnash san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga amra qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjar radio televiziyasi tonsining yangi taraqqiyotchisi Sulushi Tingni shurib olsangizlar bo'ldi do'stlar. Program rejissyori O'rkash Sultan, navbatchi muharrir Malik Hasan. Xayr xo'sh do'stlar.

Достлар, сізге рахмет айтқым бар, программамызды давамлаштырып отырмыз. Төбенде Шинжаң Гуңан сақшылары бәкқалтыскен маузулық ақпарат икайсыны дектанлағы сұнымыз. Саяхатчылықның жанлыныш мәзгілі етіп келді. Нылқын айялы Гуңан идарысының халық сақшылары, сақшы ярдамчылары халық үшін мұлазымет қылышыны әр бір инішке алқылағыча әмәлілештірді. 7 айның 3-үнчі күні кәс саат 7-дан 40 минут өткенде қармайлық саяхатчы Чу әпенді автомобил хайдап наратқа саяхатқа бады. O, avtomobilni to'xtatib aram olmoqchi bo'lganda, avtomobilning tagligi ehtiyotsizlikdan tashqa qisilib qolib, avtomobil mang'amadi. Chu apandi bir haza sinab yoqibmi, tashlarni tozalayolmay, oxiri so'rash avtomobili chaqirmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda bu yerni chorlab kelgan saqchi yordamchisi Savlet Oletjan xizmat tashlari bilan avtomobildan tushib ahvolni surishtirdi. Ular saqchi avtomobildan rimnot qilish jabduqlarini elib tushib, yerda dumi yetib, damkrat bilan avtomobilni ko'tarib, avtomobil ostiga qisilib qolgan tashlarni tozaladi. Yana taglikni inishkilik bilan tekshirdi. 7 ayning 5-inchi kuni tushdan keyin soat 4da davlat yo'li 577-chi liniyasi Jing G'ulji tosh yo'li Gongan tekshirish punkti bir aylarning yordam so'rab urgan telefonini topshirib oldi. Telefonda shanghaylik sayohatchi Ma xonimning Ermak mushugining Subtay mulozimat rayonida yutib ketganligini aytdi. Saqchi Su Shinghu buningdan xabar topgandan keyin darhol atrat a'zolarini boshlab mulozimat rayoni atrofidagi sungich o't cho'plarni bo'ylab izlab, oxiri chimliq orasidan titrab turgan mushukni topdi. Su saqchi Ma xonim bilan sinliq ko'rishish orqali bu mushukning dal Ma xonimning yutirib qo'ygan mushugi ekanligini jazmlashtirdi. Ma xonim, bu mushukni aslan maqtidan tatib beqib cho'ng qilgan edim. Xuddi tuqinimga o'xshaydi. Mulozimat rayonida avtomobildan tushganda diqqat qilmabdiman. Mushuk menga ag'ishib yugurib tushib ketibdi. 30 kilometr yo'l yurgandan keyin ondan mushukning avtomobilda yo'qligini bildim. O'ylmagan yerdan xalq saqchilari mushukimni shuncha tez tepib berdi, dedi. Ma xonim chin ko'ngildan maqtab, Shinjang Gongan saqchilari bek qaltisgan, dedi.

qalmay, yana orqangizdan kelyotgan avtomobilning bexatarligiga xavf etib kelishi, hatto muhit tozalik ishchilarining qotili bo'lib qolishi mumkin. Avtomobil derazasidan axloq tashlash madaniyatsiz, axloqsiz qilmish. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, avtomobil derazasidan axloq tashlamang.

Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Jongo Janob aviatsiyasi shirkati yaqinda Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti bilan birlashib, Urumchidan yo'lga chiqqan Janob aviatsiyasining barlik davlat ichi navbatchi aeroplanlarida 3-15 minut ilgari aeroplan

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.